0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Да те питам, дали знаш где можеш да точиш гориво с попуст от чак 10 динара по литру? А на НИС Петролу и Газпрому, и то най-продаваният адитивирано гориво в Сърбии. G-Drive. Наточи до 4 юла и с попуст от 10 динара по литру остваряваш и редовно уштеду с НИСОВ програм лоялности. На НИС Петролу и Газпрому.
2: Край školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.